0: meninggalkan cara hidup lama adalah langkah awal untuk hidup dalam pertobatan yang sejati.
1: 远离旧的、腐败的生活方式，就是向新的人生迈进了一大步。

0: Kualitas dan kondisi hati kita mempengaruhi cara kita memandang dan menjalani kehidupan ini.
1: 人的整体素质是灵魂世界的支柱和精神动力的保证。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是蓝芳，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

刷拉影的美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，接下来有林桂兰女士点播的圣诗，题目是《是你是你》，要送给陈富英、杨素娇、林秀玲、赖美珍、赖旭南、饶元顺、阿韵、池爱玲、莉莉阿林、李婉君、林玉华、李秀华，还有兰芳，祝大家健康喜乐。接下来是瓜音吉巴达呀点播的圣诗，你的恩典够我用。Kirim salam untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Xiuhua, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Veronica, Chen Fuying, Lin Cheng, Wen Xiuying, Victor, Suyono, Rao Yansun, Lin Zheguang, Wen Qingwen, Chen Shengqiang, Yun Qiu, Gobun Jun, Chandra Pasco, Alan,Ahao, Ikoi, Kukong, Epic, dan semua pendengar. Sesia ya, sesia Kua Ahin Cibada. Sesia lai se Lo Kang, Sien Seng, Dian Bo, Ai De Yen Se. Seng Kei Chen Fu Ying, Guo Ming Liang, Van Fu Sien Seng, Pafitor, Sun Jaya, Oma Guat, Maria Mei,dan kawan-kawan lainnya ya dari Cirebon, Lokang. Sisi, Lokang.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 是阿赖的美声电台灵韵采撷节目，我们接个电话。你好，啊，格费达了，
1: 对了，
0: 的，嗯，格多来了，
1: 金家好，
0: 嗯嗯，金家好，金家热。
1: 金角角，也昨天是中秋节呀！
0: 啊，对，中秋节啊、哦，
1: 中秋节快乐呀！
0: 呀，中秋节快乐，嗯，去了哪里玩？马干马干呀！
1: 不然马干中秋边？
0: 哦，中秋边，不的不的
1: 不的，干嘛呢？
0: 吃不动嘞，
1: 吃不动也不
0: 可以吃很多，
1: 也挡不啦，
0: 也挡挡不啦，
1: 挡不挡不挡不啦。
0: 嗯，
1: 不要紧
0: 了，尝一尝就够了。
1: 嗯嗯嗯，
0: 也不能太多，
1: 也不能太多，
0: 慢慢吃， yeah,
1: 慢慢吃了，
0: 太多，一天切一点，
1: 太多也不好了。
0: 呀，
1: manis sekali,
0: manis ya, terlalu manis ya, harusnya dikurang.
1: Banyak, ya jangan banyak banyak lah.
0: Iya,
1: deh. Apa? Siapa lo ya?
0: Siapa lo?
1: Siap.三宝呀，
0: 嗯嗯，
1: 也今天好了，
0: 正好，好的。
1: 林大文怎么样？有得马上不了？
0: 啊，不论。
1: 还没有，阿米有得呀？
0: 嗯，正好。
1: 呀，要问候林大文，sehat selalu, cing cing ya, Lincen, Siva, Fanny, Ilan, Ine, Yane, Feli.Wen Suing, Weni, Yanti, Linda, Mariame, Lan Ing, Deborah, Maya, Yunita, Wu Ming, Yang, Win Jie, Mariame, Yeni, Yeyen, Veronica, Yao, Yensen, Yin Jiu, Wawa, Fanny, Lim Tukwan, Yin Jiu, Wen Xing, Wen.Jensen Chiang, Akyun, Akong, Ahin, Haji, Buncun, Omagwat, Ami, Kualif, Ili, An-An, Edi, Ediwan, Alek, Atai, Yunam, Cienam, Ahau, Tuti, Ayun, Chandra, Pasko, Van Fusienten, Biko Chu, Likuan, Andrelo, Kukong, Epi, Tayungan, Tony Wijaya, Ibu Lin, Yang Susien, Yang Kusen, 最后送给暖方，每一个都在。感谢你，再见，再见，
0: 再见，谢谢，宝贝大点播，真正好，一起来欣赏。

0: Menyerah pada keadaan berarti membuka pintu untuk kehancuran melanda hidup kita.
1: 决心就是力量，信心就是成功，妥协就意味着失败。

0: menjauh dari Tuhan hanya akan berakibat kehancuran dalam hidup.
1: 定睛仰望上帝，他的眼神始终看顾，远离上帝只能让自己走向苦难和无助。